Как то ви бундуло та пуньє, пайла дар даша, пері айшаран паріля дараді, бачі гаю как то ша.